0: ďalej. Spíva ho andielskej chór, fálej holky se válej.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.